kabia beda me sunoi e ya wuna wo show me mu papa sewa show me mu e

do fo ba jobre na bono ngotri ya pounds ma ena eha ayo mangi na radio de kungu na posu mini hanmi eno na posu ba kuni musomfo amubadi kechini omunyi na chia no pay the da chedi ampo asiza no pay so di yenkwa acheye ene eye sunday 21st june binizi nyame di odi ya bedruni ano pay mini wo hakopem ndu ano pe mwa mwa timo fidi ya tuwe nina mamu nina achi na mima mwa kwaba na funu mwa muti yefri ya chichini benchi nina enansu ya dafufra upati ya ye ampasisi yesu wanyia kibede Nova Jumbi, Nova Nofei, Uno Yoruba ya, Nyamin Kamwa.

bibin si kwa anopey matie fu nyina enkomo manopey ofa kwa mi njova anopey bebia ubia ofazi mwachi anopey bibin si kwa zenji anopey mechiao

akwasi okoko babia obia no akwasi mema wa achi anopei ya na shenen suse nyame ya dwuma eye 8 August no sedia ya bomu nkaye no eye All Union Party no ebebaso ya August Party no ebebaso ewo masasi ya uhia edi flyers ni bibri ababontin union sunu nyina no a mwa modim huni no mwa yino abaso se udinya maso a na yinya ente wonkae ni njino abomodin ase ubi huna na kwinu na wasedi ya obeye no na odia momo selebe ya ubenya stand ewo sa masasi hono ye party kesi no ya tons afres tu gati funyina ya hoho mbe benyina no ya tons afrom no ya momo nyentu ya mu ntobo ano unions no odekwa yedudin ebeka listen ho na oba honma when you stand ni bi ewo ho enintino homa yenhye enenso enso yeah.